Men sådan dag gik de op i mysteriet og sagde: Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: Det går ufattelig godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.